0: Uwangule na kayimba ko. Tega mwa kayimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kena mukisa izo kwe wangulile mkuzi boda boda makumia abiri. Obu gaba ni kubukada makumia na mubu hiri. Obu gabi waka kwira wo. Nigamu nyizi star. Emu musamfu noti star. Emu biri hashi. Oronde kaka kayimba ko. Sumulula vibeso. Ne Kola Tunes o kufumu MTN. Ngatuli wamu. Vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN. Irunga mizibwe chitongo lichi Uganda Communications Commission.

0: Presenter, obunyomero, wamabu sanyo bocha insa kwe la vida. Mumia kabili mweta neja radio budu. Chori fati we la vida mumia kabili mweta neja radio budu. Radio yomu tuwa budu.
1: Chori fati we la vida mumia kabili mweta neja radio budu. Nga tuja kuse mumia kabili mweta anu. Radio budu ngeba weleza, ngekuweleza. Ngekuwebi igiri sada yabisa nyusa. Chicho gamba antize mumia kabili mweta anu. Neja radio budu chino sinza kubate nga nchera vida. Yali programu, yali presenter. Kari kanyomero chichari chicho gamba antiwa nae chino chio. Chansi gala kumutima, chansi gala kubungo, sinza kubate nga chiva koba nga nchera vida. Radio budu, hello.
2: Hello.
1: Wanji angu.
2: Webale tuwe reza.
1: Na ukujia kumirako.
2: Ono kinyugwe nchini doa na muwakiso.
1: Hmm.
2: Katikendi fasera ide.
1: Yes, bu.
2: Radio budu wali mu COVID.
1: Hmm.
2: O ya tuwe sabesa nge chibongo cha fenga tuwe ira. Oh,
1: kutuwa
2: ido budde.
1: Hmm.
2: Kumideko kubana.
1: Gali tata chakabi joko la chabanyo kubangu chie kubideke yomu ntufabuli jabali wakisa oba gamba tumideko nyo amukula chabanyo kubanga mchie kubideko radio budu hello hello hello wanji anku ok radio budu hello wanji anku
2: wala le kumpele za minyoni
1: nao kuchie kumirako
2: Ateze konda kewa.
1: Mmm.
2: Ono msaja wa kwenyewa kuwina sao nye kaminya migo.
1: Yes, sebo.
2: Kakati nze stesi genda kuhira vira.
1: Aha.
2: Ye DJ mtesa kule ya yakula kapulo gula muka peka noke nyingi.
1: Mmm.
2: Ya yaka tu kuhira.
1: Amina.
2: Netu kuhira nga atika kuyareka o.
1: Mmm.
2: Ekigere ya sogo zaburi ekigere chama nipelini kechiri mnyabdi mbunza
1: amina
2: enumu visi gukuruma kwe

0: Uwangule na kayimba ko. Teka mwa kayimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kena mukisa izo kwe wangulile mkuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba ne kubukada makumi ya namuru wili. Obu gabi waka kwira wo. Niga mnyizi star. Emu musanfu noti star. Emu biri hashi. Oronde kaka yimba ko. Sumuru la vibeso. Ne Kola Tunes o kufumu MTN. Ngatuli wamu. Vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
2: MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission.
3: Emyaka 25 ya pereza first class. Radio Budat 25. Radio yomuntu wa bulijjo. Oli wakati mu kitundu ekyokubiri eky'emboozi y'ebyemizannyo. Wano program twatukenkuka Sports Special.